بلا کار ام بانی کچو مای دوی نبلا کوده اشی اف ام نی مای نو مای لای نی سدا مای دنگا